0: 盖去年的。啊。
1: 揺れなかったか。
2: この家の爆竹はかなり大きいです。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたらとっくに世界を征服してた。
3: ああ、やばい、やばいよ。

0: 敵を逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり、
0: はい、
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい、
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りした者は、そして奴らにどう手に渡ったか。

0: なのでこの舞台をで、はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が使用するといった。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会すべてやっておったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ずすべての権威要素を取り除きます。10日重慶政府にとって屈辱の一日になりであるな。あ、それからかわいい週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに俺たちに協力をしようと。
1: 今のことを周囲に伝え
2: よう。
3: 真不走吗？
4: 大爷，到了，前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: 頼む。身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継制御の停止音が根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の潜入をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないである。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
4: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
4: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴に任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。
3: 汪主席？
4: 对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
3: 那是那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 哟哟哟哟，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看看瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，这穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社長、上海の男にいないようです。ニャンはここにいます。
2: もう一度人のやつらを狙ってこい。
1: 待ってな。

0: 両人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中に城をやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った
1: 城が死ぬことな。
2: 山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分が分にもあるやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
2: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
3: で、何か手がかりはつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。

0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使にはいない。
2: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。11点、このリャンフェ、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
4: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

連絡が取れました。後方から見ますと山田大佐の任務に両親ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、アネニャ、リャンフェイだ、ソヨだ、ツーだ、時計は、リャンフェイの死を！

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに投資者派にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、州が取られたらな。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら何かこれから策があるでしょうか？
1: 州のやつのおかげで国民党を解けば損害は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: 奴らの判断が刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの家臣、どのような本能があるんですか？
1: だから早くあの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい、格闘もどうでもよい。奴の本能を開発する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか？
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、弁士。